Yo, hoy, yo, hoy, hoy, je deviens Dio. Yo, hoy, yo, hoy, je deviens Radio Dio, hoy, je deviens Radio Dio, hoy, je deviens Radio Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio

0: Il y a de la musique, il y a des idées, il y a des infos sur Radio Dio. 89.5 FM.
1: Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio.